0: iskoristi kiks Sutjeske i preuzme prvo mjesto na tabeli, pošto je na Topolici odigrao bez golova protiv Bokelja. Tako su Nikšićani, uprkos remiju u subotu u Tivtu, tri kola prije kraja šampionata, ostali lideri u trci za titulu sa dva boda više od ekipe iz Bara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša, lokalno je mogući pljusak sa grmljavinom. Češće padavine u drugom dijelu dana. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista je Mag Radio uvijek tu sa tobom. 8:33. Na polovini ovog sata, kao i obično, čuli smo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Mi nastavljamo naše druženje u okviru ovog jutarnjeg dijela programa. Dakle, zajedno smo sve do 11 sati. Kada govorimo o stanju na putevima, u većem dijelu zemlje saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2. maja do 31. maja tekuće godine. Privremeno se od dana 4.5. do dana 19.5. odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova u periodu od 9 do 19 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Virpazar. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, odnosno od ponedjeljka do petka, u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. Na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja naizmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Opšte je poznato da na teritoriji opštine Podgorica u toku je rekonstrukcija ulice Vojislavljevića, te se preporučuju alternativni putni pravci, a vi sve u svemu, dragi slušaoci putnici, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju i nemojte pribjegavati nervozi i stresu ukoliko zapadnete u neku saobraćajnu gužvu, već odvrnite svoj radio prijemnik i slušajte Mag Radio, budući da na talasima Mag Radija vlada uvijek dobra energija, pozitivna atmosfera, ali se sluša i ona kvalitetna narodna muzika. Sve u svemu, preporučuje se i ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer zaista na taj način, kada, onako da kažem, čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju, pa koliko god da to zvuči kao stereotip, zaista je tako. 67907907 jeste dobro poznati broj Mag Radija, pa ukoliko i ovog jutra imaš neku muzičku želju, a ja ti je mogu ispuniti, piši. 8:36. Mi nastavljamo naše druženje i to uz Željka Samardžića. Nekoj ne bude bolji od mene. Ostani uz Mag.

Dobar dan svima sa Talasa Magičnog radija, družimo se kroz magično popodne. Danas imamo lift poklon, karte za Podgorički sajam knjiga, dijelimo 5 karata, tako da budite uz nas i nakon vijesti saopštit ću naravno kako ćete moći da osvojite iste.

0: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Kaži mi, zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
1: Marketing Mag Radija.